Jeg sier med stand, strel med mye blikk. Rak meg som det rake tot timen sin. Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik. Må være senik som det ru i senikni. Fleister i båt, da breket i solamit. Do it med